0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың «Фиалка» өлеңі. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: мен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қиынгер шатқалында домбыраның қоңырынымен әнұран әуені орындалды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Түркия қолжазбалар институтының президенті Жошкун Ялмазбен кездесу ұйымдастырылды. Лондонда 1812 «Соғыс және бейбітшілік» қазақы нұсқа трилогиясының таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерден бірге Нұрқанат Тоқаев. Жердегі Марста алғаш рет әнұран домбыра үнімен орындалды. Көкту, айбынды ел таңба және де асқақ әнұран тәуелсіз Қазақстанның басты құндылықтарын айшықтайтын қасиетті рәміздер. Шығыс Қазақстанның табиғат ғажайыптарының бірі көпшілік жердегі Марс деп атайды. Қиын-кер шатқалында домбыраның қоңыр үнімен әнұран әуен орындалды. Кеңбай татыламыздың көркем келбеті және де ұлттық өнердің үндестігі туған жерге деген мақтаныш сезімін одан әрі асқақтата түсті. Аталмыш шара еліміздегі рәміздер күнімен қатар домбыра күнін дәріптеді. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Түркия қолжазбалар институтының президенті Жоршкун Ялмазбен кездесу өтті. Басқосуда ұлттық кітапхана қорындағы 12-ші ғасырға жататын Құран қолжазбасының сақтау және де қалпына келтіру бағытындағы мәселелер талқыланды. Тараптар түркі ислам өркениетінің жазба мұрасын сақтау ісіне айрықша мән беріп, жиында көне жазба мұраны қалпына келтіру және де ғылыми тұрғыдан зерттеу бағытындағы Түркия тәжірибесімен таныстырылды. Кездесу аясында кітапхана қорындағы сирек кездесетін әрі құнды жазба жәдігерлер жинақталған көрме ұйымдастырылды. Жиын қорытындысы бойынша тараптар тарихи-мәдени мұраны сақтау саласындағы әріптестікті одан әрі дамытуға ниетті екенін білдірді. Сонымен қатар алдағы уақытта қолжазбаларды қалпына келтіру жұмыстарына Түркияның білікті мамандарын тарту жөнінде келісім жасалды. Ұлыбритания астанасында қазақстандық жазушы Жалғас Қали Дүтмағанбетовтің 1812 «Соғыс және бейбітшілік» қазақы нұсқа трилогиясын таныстырылымы өтті. Осыдан екі ғасыр бұрын Наполеонның Ресейге жасаған жорығына қатысқан қазақ сарбаздары туралы туынды ағылшын тілінде көпшілік назарына ұсынылды. Лондонның Пимлик ауданындағы Кешл Гарденс кешенінде өткен іс-шараға британдықтар мен қазақ диаспорасының өкілдері жиналды. Ұйымдастырушы Қазақ Центр ин зе UK, яғни Ұлыбританиядағы қазақ орталығы. Кеш тізгіні сол ұйымның төрағасы қазақ руханиятының жанашыры Исмаил Кесиджи мырза да болды. Ал аудармашы ретінде Ұлыбританияда тұратын белгілі қазақ актрисасы Шынаргүл Қабышева үлес қосты. Автор ұзақ жылдар бойы көпке беймәлім болып келген тарих ақтандығын қазақтың ұлттық көзқарасы тұрғысынан зерделеп оқырманға ұсынды. 1812 жылы Мәскеу өртке оранғаннан кейін қаланы тастап кеткен Наполеон әскерін жеңуге қазақ сарбаздарының қосқан үлесі ресми нұсқаларда ұзақ жылдар бойы айтылмай келгені рас. Шығарма дәл осы оқылықтың орнын толтыруды мақсат еткен, әсіресе бірінші Александрдың қазақ хандығынан көмек сұрап, соңының арқасында мыңдаған қазақ жауынгерінің Наполеон әскерін Парижге дейін тықсыра қуғаны туралы дерек трилогиясының таныстырылымына жиналған кітап сүйер қауымға ерекше әсер етті. Кітап атауының өзі әдейі солай таңдалған. Автор Жалғас Қали Мұсағалиұлы Лев Толстойдың «Соғыс және бейбітшілік» романымен әдейі үндестік жасағанын атап өтті. Осының арқасында көпшілік қазақ тарихының бұрын кеңінен айтыла бермейтін маңызды бір парағымен танысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Эдуард Эльгар, Кариссима. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсаходжаева және Рубен Агаронян. Сүймелдеген академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсаходжаева.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-ші бөлім. Орындаған Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыс шығармасы, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мустафа Мехмандаров.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2-ші ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан мен Өзбекстан мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жоспарына қол қойды. Анкарада Ахмет Жұбановтың 120 жылдығы атап өтілді. Астанада ұлттық музыка мен әлем классикасының туындылары шырқалды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Ташкент қаласында Орталық Азия елдері мен ақш мәдениет министрлерінің кездесу аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Өзбекстан Республикасының мәдениет министрі Озотбек Назарбековпен кездесті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, тараптар екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Әсіресе әдебиет саласындағы ынтымақтастыққа және де театр өнер бағытындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге баса назар аударылды. Кездесу соңында тараптар 2024-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының толық жүзеге асырылғанын атап өтіп, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мен Өзбекстан Республикасы мәдениет министрлігі арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі жаңа іс-шаралар жоспарына қол қойды. Аталған құжат екі ел арасындағы мәдени байланысты нығайтуға бағытталған бірлескен іс-шараларды өткізу және де ортақ жобаларды іске асыруды көздейді. Анкара төрінде қазақтың ұлы перзенті, композитор, дирижер, ғалым әрі академик Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына арналған рухани кеш өтті. Түрксой шаңырағында өткен тағылымды шарада Ахмет Жұбановтың есті суреттері мен ескі қолжазбалары көпшілік назарына ұсынылды. Экспозицияға қойылған сирек суреттер еліміздің ұлттық орталық музейінің қорынан әкелінген. Қазір музейде академиктің мұрасына қатысты 4000-нан астам жәдігер сақталған. Ахмет Жұбанов ғасырлар бойы ауыздан ауызға жеткен қазақтың күйі мен әуезді әнін сақтап нотаға түсірді. Кейін оны кәсіби деңгейге көтерді. Осылайша ұлттық музыканың іргетасын қалады. Академиктің мұрасына арналған мазмұнды бас қосуда ғалымдар оның шығармашылық һәм ғылыми мұрасын кеңінен талқылады. Ғалымның ағартушылық жолда қазақ мәдениетінің тарихымен біте қайнасып жатыр. Оның бастамасымен негізгі қаланған білім ордасы бүгінде қазақ музыкасының қара шаңырағына айналды. Осылайша Анкара төрінде домбыраның күмбірі мен баянның биязы үнін десіп, қазақ руханиятының асыл мұрасы тағы бір мәрте ұлықталды. Бұл кеш ұлы тұлғаның мерейтойын атап өтумен ғана шектелген жоқ. Ол ұлт жадында сақталған әуеннің қайта жаңғырып, өнердің ғылым мен тарихтың бүгінімен табысқан тағылымды сәтіне айналды. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің жаңа әлем концерті өтті. Концертте қазақ композиторлардың таңдаулы туындылары мен әлем классикасының жауһарлы шығармалары орындалды. Ахмет Жұбановтың туғанына 120 жыл толуына орай Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсындағы би сюитасы көпшілікке ұсынылды. Сондай-ақ кеш барысында Эдвард Григтің Пергюн сюитасының бірінші бөлімі мен Антонин Дворжактың әйгілі номер 9-ші жаңа әлем симфониясы шырқалды. Концерт ұлттық музыканың бай мұрасын насихаттауға, тыңдарман тағылымын өсіруге және де әлем классикасының үздік шығармаларын көпшілікке таныстыруға бағытталды. Мұндай кештер еліміздегі симфониялық музыканың дамуына ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Тұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ребемоль мажор. Орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Алматыда қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына орай күйуран атты еске алу кеші өтті. Қазақстан Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттер жастарының цифрлық форумына қатысты. Кореялық артистер Абайдың әнін шырқады. Павлодарда таза вайб жастар экофлешмоб өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы қаласында Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері, көрнекті күйші-композитор Қаршыға Ахмедияровтың туғанына 80 жыл толуына арналған Күйуран атты еске алу кеші өтті. Аталмыш шара Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің бастамасымен ұйымдастырылды. Аталмыш кешке мәдениет және өнер қайраткерлері, шығармашылық зиялы қауым өкілдері, сондай-ақ Қаршыға Ахмедияровтың туған туыстары мен әріптестері қатысты. Кеш барысында күйші сазгердің таңдаулы шығармалары орындалып, ұлт руханиятындағы орны мен өнердегі өлшеусіз еңбегі кеңінен насихатталды. Қаршыға Ахмедияровтың өмірі мен шығармашылығы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрімен тығыз байланысты. Өнер иесі оркестр құрамында әр жылдары домбырашы, күйші, концертмейстер, жеке орындаушы және де дирижер қызметін атқарды. Қайталанбас дара талант иесінің қазақ музыкасының алтын қорынан орын алған шығармашылық және де ғылыми мұрасы күйшілік мектептің дамуына және де ұлт мәдениетінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Бішкек қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер жастарының цифрлық форумы өтті. Аталған форумға жас көшбасшылар, IT мамандар, инноваторлар, әзірлеушілер және де цифрлық қауымдастық өкілдері қатысты. Қазақстан делегациясы жасанды интеллектіні енгізу мүмкіндіктері, цифрлық экономиканы дамыту және де инновациялық жобаларды қолдау мәселелеріне арналған панельдік пікірталастар мен сараптамалық сессияларға қатысты. Форумға қатысушылар инновациялық жобалар көрмесінде ұсынылған озық IT шешімдер мен стартап жобаларымен танысты. Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттер жастарының цифрлық форумы тәжірибе алмасуға, халықаралық байланысты нығайтуға және де ұйымға мүше елдер арасындағы цифрлық ынтымақтастық дамытуға бағытталған жаңа бастамаларды талқылауға мүмкіндік берді. Кореяның ұлттық опера солистарының орындауындағы «Опера Вояж» концерті Астана операдағы «Опералия 2026» фестивалінің жарқын оқиғаларының бірі болды. Кештің бағдарламасы екі үлкен бөлімнен, соның ішінде қазіргі заманғы кореялық тағдыр жазуы операсының үзінділерінен және де әлемдік опера репертуарының жауқарларынан тұрса да, ең әсерлі сәт күтпеген бис болды. Ресми бағдарламадан кейін қошемет басылған кезде Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық залында көрермен тынысы тарылды. Кореялық артистер Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасы» атты әнін шырқады. Бұл әуенді бала кезінен естіген көрермен үшін бұл нағыз тосын сый болды. Бұған дейін Джузеппе Верди мен Джакомо Пуччини арияларын орындаған жас кореяншілердің опералық дауыстары мүлдем басқа әуезге бөлініп, залды ғаламат әрі жылы атмосфераға толтырды. Таза Қазақстан акциясы аясында Павлодарда «Таза вайб» атты жастар экофлешмоб өтті. Белсенді жастар айналаны қоқыстан тазартып, экологиялық акцияға атсалысты. Шара барысында экологиялық ойындар ұйымдастырылып, экология объективте атты фото және де бейне байқау өтті. Көрмеге қойылған жұмыстарда өңірдегі өзекті экологиялық мәселелер көрсетілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Андреа Фальконери, Пассакаля, орындаған Вайлес Нобельс ансамбля. Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Отто Николайы, Виндзорские проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

0: Это был «Фагот» в программе «Радио Классик» Алеп Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Кіші Иоганн Штраус, Жарғанат операттасынан увертюра, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Гаэтану Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Лютня. Көне шекті шертпелі музыкалық аспап. Лютняның шығу тегінің тарихы белгісіз, бірақ анықталған деректер бойынша ежелгі Мысыр мәдениеті, Хет патшалығы мен Грекия, Рим, Болгария, Түркия, Қытай мен Киликияда көне заманда осындай аспаптың түрлі нұсқалары болған. 17-ші ғасырдың басында лютнялар парсларда, Армения мен араб халифатында пайда болған. Кейін Балқан түбегі Испания мен Каталонияда және әрі қарай бүкіл Еуропа бойынша тарады. 14-ші ғасырға таман еуропалық композиторлар арнайы лютняға арнап шығармалар жазатын болды. Бұған дейін ол тек сүйемелдеуші аспап қана болатын. Дегенмен тыңдармандарға ұнайтын заттардың барлығын, мысалы, танымал әндер мен билер және алып шеберлердің үрмелі музыкаларын көбірек лютняға өңдеп аудара бастады. Сөйтіп лютня өз заманының бас жеке аспабына айналды. Лютняда орындаушыны лютнист, ал жасаушы шеберді лютье деп атаған. Қайта өрлеу дәуірінде қолданыста лютняның жеті түрлі өлшемі болды. Оларда жасауда сирек кездесетін ағаш түрлері мен піл сүйегі және киттің мұрты қолданылды. Орта ғасырлықтар 4 немесе 5 қос шекті болды. Олардың атауының өзі әуен секілді естілетін. Мәселен, тенор, меццана, саттана, канта. Лютня аспабында дамуының шарықтау шегі кезінде 14 немесе 19 шек болатын. Ал кейбір түрлерінде 26, тіпті 35 те болатын. Бастық шектер лютняның мойын жағына ілініп және ешқашан сол қолмен қысылмайтын. Өйткені олай істеу мүмкін емес еді. 19-шы ғасырдан бастап лютняның дыбысы тіпті шырқалмай кетті. 20-шы ғасырда көне аспаптарды қаншама қайта жандандыру сәнге айналса да, лютняны бүгінгі күні әйгілі аспап деп атау қиын. Қайткенмен де лютнялық музыка сүйер қауым жеткілікті. Сондықтан заманауи лютьелердің жұмысы аз емес. Тіпті тарихи ұзақ уақыт бойы лютня музыканың символы болды және танымал сүйіспеншілік эмблемасы еді. Мысалы, егер лютня суретте үзілген шектермен бейнеленсе, ол келіспеушілік пен жанжалды білдірген. Ал Қытайда лютня аспабы даналардың музыкалық аспабы болып саналатын және қоғамдық басқару мен отбасындағы үйлесімділіктің символы еді.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркі қауымдар Стамбулда тарихи құжаттар мен фото суреттер көрмесін тамашылады. Семейде дәуірдің дара қаламгері атты әдеби сазды еске алу кеші өтті. Отандық телеарналар зерделі ұлт қалыптастыру жолында бірқатар ірі жобаларды қолға алды. Ақтауда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында өңіраралық форум өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркі ұлт қауымдары Стамбулда бас қосты. Осыдан 100 жыл бұрын Бакуде өткен бірінші түркология құрылтайында көтерілген мәселелер әлі де өзекті. Стамбул қаласында бас қосқан түркітілдес ғалымдар түркітану ғылымын дамыту, сондай-ақ орталық ғылыми терминология мен ортақ әліпби қалыптастыру сияқты мәселелерді жүзеге асыру жолдарын талқылады. Мәселен, 1926 жылы Баку қаласында 131-ші делегат түркі халықтарына ортақ латын әліпбиін жасау туралы шешім қабылдаған болатын. Алайда бұл тарихи қадам Түрк академиясы үйлестірумен тек 2024 жылы жүзеге асты. Түркология саласында осы сияқты шешімін таппай отырған мәселелер әлі де көп. Бас қосуда ғалымдар осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға да баға берді. Жиын аясында сондай-ақ тарихи құжаттар мен фотосуреттер көрмесі өтті. Семей қаласындағы Абай атындағы қазақ музыкалық драма театрында Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қабдеш Жұмаділовтің 90 жылдығына арналған дәуірдің дара қаламгері атты әдеби сазды еске алу кеші өтті. Тағылымды шараға зиялы қауым өкілдері, ақын-жазушылар, мәдениет және де өнер қайраткерлері қатысты. Кеш барысында сөз сөйлеген Абай облысының әкімі Берік Уәли көрнекті қаламгердің қазақ әдебиетіндегі орны мен ұлт руханиятына қосқан үлесін атап өтті. Шара барысында Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары Ғалым Қалибек сөз сөйлеп, қаламгердің отбасы мүшелеріне және де оқырмандарына ізгі тілегін жеткізді. Жазушының мерейтойына орай облыста бірқатар мәдени және де ғылыми шаралар ұйымдастырылды. Атап айтқанда, Үржар ауданында дәуіріміздің дарабоз жазушысы атты ғылыми практикалық конференция өтіп, Семейдегі Абай кітапханасында тағдыры ұлтпен үндескен дарабоз жазушы атты еске алу кеші ұйымдастырылды. Айта кетейік, Қабдеш Жұмаділов ұзақ жылдар бойы Қазақ әдебиеті газетінде, сондай-ақ жазушы баспасында және де мемлекеттік баспалар комитетінде қызмет атқарып, қазақ әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосты. Хабар арнасы зерделі ұлт қалыптастыру жолында бірқатар ірі жобаларды қолға алды. Солардың бірі 17 сәуірден бері Оян таңғы бағдарламасының эфирінен жарық көрген кітап оқитын ұлт интеллектуалды ағартушылық жобасы. Облыс әкімдері жобаға ерекше ықылас танытып, апта сайын эфирге қосылып, өз өңірлеріне шыққан ақын-жазушылардың кітаптарын таныстырып келеді. Ал сол кітаптарды оқып, арнайы әзірленген сұрақтарға дұрыс жауап берген көрерменге соңғы үлгідегі ұялы телефондар табысталуда. Осы уақытқа дейін жобаның 7 шығарылымы жарыққа шығып, еліміздің 4 өңірінен жеңімпаздар анықталған. Игі бастамаға Абай, Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау, Павлодар және де Ақтөбе облыстары мен Алматы қаласының әкімдері жобаға ерекше қолдау танытып отыр. Көрермен тарапынан да қызығушылық өте жоғары. Жоба шеңберінде Қабдеш Жұмаділов, Әбдіжамал Нұрпейісов, Мұхтар Әуезов, Бауыржан Момышұлы және де Әбіш Кекілбай сынды қаламгерлердің өмірі мен шығармашылығы туралы бейне материалдар әзірленген. Ақтауда дүниежүзілік экология күніне орай Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында өңіраралық форум ұйымдастырылды. Басқосуға еліміздің бірнеше өңірінен келген делегация өкілдері қатысып, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, жасыл технологияларды енгізу және де эковолонтерлік қозғалысты дамыту мәселелерін талқылады. Форумда Каспий теңізінің экологиялық жағдайы, өңірлік туризмді дамытуға және де табиғатты қорғауға қатысты ұсыныстар айтылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім менуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грек халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопранолардың бірі Мария Каллас туралы әңгімемді ары қарай жалғастыратын боламын. Осыдан шамамен жарты ғасыр, яғни 48 жыл бұрын өткен ғасырдағы музыка әлемінің ең жарқын жұлдызы, көзі тірісінде атаңызға айналған әйел ұлы Каллас дүниеден өтті. Каллас атты аңыздың жасы жарты ғасырдан сәл асты. Бірақ әншінің сахнадан кеткеніне ондаған жылдар өтсе де, музыканттар мен әуесқойлардың жаңа буын үшін оның тартымдылығы еш кемеген жоқ. Сонымен қатар Каллас талантының жанкүйерлер армиясы үнемі өсіп, толығып отырады. Және бүгінгі күні оның 100%-ға жуығы Калласты ешқашан сахнада көрмеген, немесе оны тірі естімеген адамдардан тұрады. Бельканто, Верди немесе веризм репертуарын орындауға ниеттенген кез келген сопрано міндетті түрде Калласпен салыстырылады. Және әдетте бұл салыстыруға еш қарсы тұра алмайды. Міне бақандай жарты ғасыр бойы Каллас біздің арамызда жоқ. Ковент Гарденде өзінің соңғы қойылымын орындаған есте қаларлық кештен бері 60 жыл уақыт өтіпті. Бірақ баяғыда сөнген жұлдыздың жарығы өмір бойы даңқы шыққан күндердегідей жарқырап тұр. Каллас құбылысы дегеніміз не? Біз бұл сұраққа бірнеше рет жауап беруге тырыстық. Әнші мансабының гүлдену кезеңінде де итальяндық баспасөзде Каллас өнерінің маңыздылығы туралы пікірталас туды. Оның жаңғырықтарын 1970-ші жылдардың соңында шыққан Каллас туралы кітаптың беттерінен табуға болады. Ол 30,000 дана тиражға қарамастан көп замай библиографиялық сирекке айналды. Ал бүгінде әнші туралы монографиялар пайда болуда. Сонымен қатар өте құрметті монографиялар грек примадоннасының көп қырлы өнерін барынша жан-жақты қамтуға тырысуда. Орыс тіліне аударылған соңғыларының ішінде Юрген Кёстинг пен Клод Дюфреннің кітаптарын айтпай кетуге болмайды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әрине, Каллас 20-шы ғасырдағы музыкалық өнердегі ең ауқымды құбылыстардың бірі. Ол басқа да өнер құбылыстары сияқты жан-жақты зерттеуге және түсінуге әбден лайық. Бұл бағдарламада әншінің шығармашылығына терең талдау жасамаймын. Өйткені қысқа ғана бағдарлама аясында бұл мүмкін емес. Дегенмен ұлы әншіге арналған осы бағдарламада мен Каллас феноменінің негізгі компоненттеріне тағы бір рет тоқталғым келеді. Мүмкін оның жаңа қырларын байқауға тырысамын. Әншінің өнері туралы ойлағанда ең алдымен оның дауысын айту керек. Адамның дауысын сөзбен сипаттауға тырысу бұл қиынның қиыны. Мария Калластың дауысын сипаттауға тырысу қажеттілігі туындағанда бұл жүз есе қиын. Біріншіден, бұл дауыс ерекше болғандықтан әншілік дауыстың классикалық идеяларынан асып түседі. Екіншіден, бұл дауыс барлығына, яғни жанкүйерлерге де, оның бақталастарына да белгілі. Өйткені классикалық музыкаға аз да болса қызығатын кез келген адам Калласты естігені сөзсіз. Каллас жағдайында тағы бір қиындық туындайды. Дауыстың өзі әншінің қиял әлемінен, оның шеберлігінің тамаша көріністерінен, актрисаның сиқырлы талантынан іс жүзінде еш ажырамайды. Оның жазбалары әлі де өміршең және танымал болғандықтан Каллас өнердің табиғаты ең алдымен вокалдық қыры, демек біз артисті көрмейміз. Бірақ біз оның шығаратын дыбыстарынан бәрін естейміз, елестетеміз. Десек те дауыс туралы осылай айтуға тырысайық. Әрине, грек дивасы аспабының бірегейлігі күмән тудырмайды және оның дыбыстық көріністері көп қырлы. Каллас дауысының типі үйлеспейтін қасиеттерді біріктіретін сопрано сфугати, немесе шексіз сопранолар деп аталатын ең сирек кездесетін түріне жатады. Оның ерекшеліктері диапазонының кеңдігі, дыбыстың драмалық байлығы және таңғажайып икемділік. 20-шы ғасырдың бүкіл вокалдық тарихында бұл түрге толық сәйкес келетін басқа әнші жоқ. Дегенмен кейбіреулер, мысалы Лейла Геншер, Джон Сазерленд немесе Мансерат Кабалье, бұл стандартқа жақындады деп айтып жатады. 19-шы ғасырдағы замандастардың естеліктеріндегі сақталған сипаттамаларға қарағанда, мысалы Джудитта Паста мен Полина Виардоның дауыстары ұқсас түрге жатады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жоғарыда айтып өткен дауыстар ең алдымен бір қарағанда қарама-қарсы қасиеттердің үйлесімі арқасында қызықты. Ал құрамдастардың әрқайсысын егер жеке қарастыратын болсақ, олардың көптеген лайықты бәсекелестер бар. Каластың диапазонының ені керемет болды, шамамен 3 октава. Бірақ таңғаларлық емес. Өткені әлемдік вокал тарихында диапазоны өте кең көп әншілер болды. Ресейде патшаға арналған өмір операсында өнер көрсететін веризмнің румындық дивасы Хариклея Дарклинің негізінен колоратуралық сопраноларға арналған Антонида партиясында немесе контральто үшін жазылған Ваня ретінде көптеген қарама-қайшы партияларды сәтті ауыстырды. Мысал өз көзінде вагнерлік ұлы әнші Фелия Литвинде Далила мен Джильданың рөлдерін бірдей жақсы орындап жүрді. Америкалық сопрано Мэрилин Хорн өзінің сәтті мансабының алғашқы 10 жылдығында рөл туралы шешім қабылдай алмады. Өйткені оның дауысы скрипкалық кілтте жазылған барлық нәрсеге бағынды. Тіпті 4-ші октавадағы руладалар мен құлақтың құрышын қандыра білген француз әншісі Мадо Рабанның феномені де әлемге жақсы таныс. Сондай-ақ бәріміз білетін Ширли Веррет, Грейс Бамбри, Джейси Норманды да осы топқа жатқызуға болады. Ал егер жалпы адам дауысының мүмкіндіктері туралы кеңірек айтатын болсақ, онда академиялық ән айтудан тысқары жерде өнер көрсеткен әнші дауысы 4 октаваны қамтитын перулік Има Сумакты атап өткен жөн. Басқаша айтқанда үлкен диапазон маңызды, бірақ Мария Каллас дауысының бірегейлігінің жалғыз және маңызды сипаттамасы емес. Басқа нәрсесі маңыздырақ. Дыбыс тембрінің байлығы мен тығыздық жағынан Калластың дауысын сөзсіз драмалық сопраноға жатқызуға болады. Бұл итальяндық баспасөзде 1950 жылдары жазғандай орган дыбысы мен сипатталатын үлкен ауыр дауыс. Әншінің төменгі регистрі әрқашан тұрақты және күшті болды. Сондықтан болар, желкілдеген жастық шағында ол Кармен мен Сантуциядан бастауға тырысып, өнердің соңында анағұрлым нанымды естілетін Кармен мен Далила, Эболи және Орфейдің арияларын жазды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Драмалық сопранолар әдетте жоғарғы регистрде айтарлықтай қиындықтарды бастан кешіреді. Тек Калластың қарсыласы ұлы Рената Тибальдиді еске түсіріңіз. Ол Курт Хонолканың айтуынша алынған екінші октаваның әрбір си бемоль нотасы үшін шіркеуді үлкен шам жағып ешқашан, мысалы, Травиатадағы Семпре Либера кабалеттасын түпнұсқа тональдігінде шырқамаған. Өз мансабының соңғы жылдарын, яғни 1960 жылдарын ортасын қоспағанда, Каллас мұндай проблемаларды білмеді. Оның үстіне ең жоғарғы жағында ең күрделі колоратуралық руладаларды шырқаған оның дауысы ешқашан драмалық байлығын, дыбыс ағынының қарқындылығын жоғалтпады. Ол әрқашан күшті, тығыз сопраны болды. Дыбыс шығару ән айтудың ең маңызды сипаттамаларының бірі. Уақыт бірлігіндегі дыбыс ағынының тығыздығы, дыбыстың қарқындылығы, осы қарқындылықтың таралу сипаты, оның біркелкілігі, бұл тыңдаушыны баурап алатын немесе керісінше оны бейжай қалдыратын әннің физикасының және физиологиясының уақыт ағымындағы сәттері. Каллас дауысының бірегейлігі оның идеалды, мінсіз эмиссиясы болғандығында. Дыбыс әрқашан біркелкі, яғни біркелкі жеткізіледі. Дыбыс эманациялары физикалық түрде сөзбе сөз байқалады. Дыбыс қалың, тұтқыр, бірақ сонымен бірге мөлдір таза. Ақырында Каллас дауысының ең маңызды сапасы оның ерекше икемділігі мен ұтқырлығы. Кез келген регистрде, мәселен, өте жоғары регистрде әнші барлық пассаждарды, трельдерді, стаккатоларды, хроматизмдерді және ырғақ пен интонациялық жағынан математикалық дәлдікпен және нәзіктікпен орындайды. Сонымен бірге жоғарыда айтылғандай, дыбыс көлемі бір сәтке де жоғалмайды. Оның драмалық байлығы, дыбыс ағынының тығыздығы және бір қызығы ең күрделі виртуозды вокалды фигураларды орындауда ауырлық немесе асыра сілтеу байқалмайды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Әлбетте каласқа тән дауыстардың да өзіндік кемшіліктері бар. Бұл олардың табиғатының салдарынан туындайды. Ең алдымен бұл регистрлер дыбысының бір келке еместігі. Мұндай үлкен диапазонды ескере отырсақ, бұл түсінікті. Екіншіден тіпті ең керемет вокалдық техникасы болса да, тез уақыт ішінде дауыстың физикалық тозуы. Дегенмен өзінің гүлденген кезеңінде мұндай дауыс соншалықты терең әсер қалдыруға қабілетті болғанда, бұл кемшіліктер елеусіз және маңызды емес болып көрінеді. Калластың дауысын сипаттай отырып, оның тағы бір ерекше қасиеті, оны біз бірден танимыз. Әрбір әншілік дауыс бірегейлі және ерекше. Дегенмен ең керемет дауыстардың ішінде Калластың аспабы ең есте қалатыны екені сөзсіз. Сіз алғаш естігеннен кейін оны мәңгі есте сақтайсыз және оны ешқашан басқалармен шатастырмайсыз. Дыбыстың ерекше қарқындылығы, кейде ұсқынсыз және тікенділігі кез келген тыңдаушының миының кейбір ерекше аймақтарына әсер етеді және бұл бірегей дыбыс мәңгілікке сақталады. Егер Калластың өмірі туралы фильм түсірілсе, сахна артында оның өз дауысы емес, мысалы басты рөлдегі әншінің дауысы естілетінін елестету қиын, тіпті мүмкін емес. Кем дегенде осы уақытқа дейін киноның бұған батылы жетпеді. Аристотель Анасистің өмірі туралы телехикаяда да Каллас рөлін сериал жұлдызы Джейн Сеймур ойнады. Сонымен қатар Франко Дзефирелидің басты рөлді тамаша Фанни Ардан түскен фильмінде Калластың шынайы өз дауысы естіледі. Тіпті басты рөлді Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли сомдаған су жаңа былтырғы Мария фильмінде де Калластың өз дауысы пайдаланылған. Калластың дауысы қаншалықты әдемі? Ол вокалдық өнердің дәстүрлі гедонистік мағынасын әдемі ме? Бұл сұраққа жауап табу біз үшін оңай емес. Егер біз вокал өнері туралы тек есту ләззатының көзі ретінде айтатын болсақ, онда әрине Калластың дауысы, мысалы Роза Понсель, Зинка Миланова немесе Рената Тибальдидің дауыстарынан әдемілігі жағынан төмен. Оны құйқылжыған, жағымды, сүйкімді, тартымды әрі дыбыс сұлулығын абсолютті құндылық ретінде білдіретін эпитеттермен атай алмаймыз. Ұлы грек дивасының дауысын бағалау үшін мұндай шкаланы қолданудың қажеті де шамалы. Калластың дауысы стандарттарға сай емес болуы мүмкін. Немесе жеткілікті түрде әдемі емес болар. Бірақ ол ести білген, тыңдай білген құлаққа шынымен керемет. Әлбетте Каллас сынды опералық диваның шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын деп өткен жолы да айтқан болатынмын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Сергей Рахманиновтың фортепианомен оркестрге арналған нөмір 3-ші концерті, 1-ші бөлім, көрініс. Орындағандар Жәнеу Бәкірова және Ресей ұлттық оркестрі, дирижер Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Эдуард Эльгар, Шектас папқанылған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңсие. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Жетісулықтар Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен қолжазбалары қойылған көшпелі көрмесін тамашалады. Қуыршақ театры халықаралық The Craiova International Shakespeare's Festival аясында ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклін ұсынды. Астанадағы Барс Арена сахнасында әлемге әйгілі Дюсселі циркінің оватты шоу көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Талдықорғанда Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен қолжазбалары қойылған көшпелі көрме өтті. Астана қаласы әкімдігінің бірлескен музейлер дирекциясы ұйымдастырған көрмеге Сәкен Сейфуллинге қатысты 100-ден астам жәдігер қойылған. Оның 80-ге жуығы түпнұсқа. Келушілер ақынның балалық шағынан бастап, ғұмырының соңына дейін пайдаланған жеке заттарын, қолжазбаларын, хаттар мен шығармаларын тамашалады. Тарихтан сыр шертетін құнды жәдігерлер Талдықорған қаласындағы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи-өлкетану музейінде 2 апта бойы көпшілік назарына ұсынылады. Айта кетейік, көшпелі көрме бұған дейін Ақмола облысында ұйымдастырылған, енді жоба Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына жол тартады. Қуыршақ театры халықаралық Шекспир фестивалінде алғаш рет қазақ тілінде спектакль ұсынды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры Крайова қаласында өткен халықаралық The Craiova International Shakespeare Festival аясында ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклін ұсынып, еуропалық көрермендердің тарапынан жоғарғы бағасына ие болды. The Craiova International Shakespeare Festival ұлы драматург Уильям Шекспирдің шығармашылық мұрасын заманауи тұрғыда зерделеуге, театр өнерін дамытуға және де тәжірибе алмасуға бағытталған ең айтулы халықаралық театр алаңдарының бірі. Биылғы фестиваль әлемнің 28 елінен келген 90-нан астам шығармашылық ұжымды біріктірді. 10 күн ішінде көрермендерге шамамен 300 мәдени шара ұсынылды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры бұл әйгілі халықаралық фестивальге 2025 жылы Францияның Авиньон қаласында өткен халықаралық Оф Авиньон театр фестивалінен кейін арнайы шақырту алған болатын. Сол кезде Ромео мен Джульетта спектаклі әлемге әйгілі махаббат хикаясының ерекше камералық интерпретациясы арқылы халықаралық театр мамандарының назарын аударған болатын. Крайовадағы көрсетілім көрермендердің зор қызығушылығын тудырды. Фестиваль қонақтары мен халықаралық театр қауымдастығының өкілдері қазақстандық қуыршақ өнерінің жоғары кәсіби деңгейде екендігін атап өтті. Астанадағы Барс Арена сахнасында әлемге әйгілі Дюсселей циркінің Ова атты шоуы көрсетілді. Қазақстан алғаш рет компанияның ең танымал қойылымдарының бірінің әлемдік гастрольдік бағытына енді. Бұл шоу 17 жылдық тарихында әлемнің 50-ге жуық елінде 10 миллионнан астам көрерменге ұсынылған болатын. Цирк Дюсселей көшедегі труппадан әлемдік сахна империясына айналған ерекше мәдени құбылыс. Өзінің 42 жылдық тарихында бұл цирк Қазақстанға екінші рет келіп отыр. Алғаш рет әйгілі ұжым елімізде Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде өнер көрсеткен болатын. Цирк Дюсселей сахнада жануарларды толғалып тастап, цирк өнеріндегі ең ірі революция жасаған болатын. Бұл шешім компанияның бастапқы кезеңінде де қабылданып, циркті тек адам мүмкіндігіне, акробатика мен театрлық өнерге сүйенген жаңа форматқа өзгертті. Нәтижесінде олар дәстүрлі цирк ұғымын түбегейлі өзгертті. Онда классикалық нөмірлер тізбегі емес, тұтас сюжеттік спектакль ұсынылады. Осылайша цирк өз бағдарламасында би, театр, акробатика, жанды музыканы тоғыстырып, трюктерді көрсету формасынан визуалды театрға айналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Маусымның 9 мен 14 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 9 күні перзентхана спектаклі қойылады. Бұл заманауи қоғамдағы әйел тағдырын шынайы әрі батыл бейнелейтін психологиялық драма. Перзентханада бір бөлмеде әр түрлі әлеуметтік ортадан келген 4 әйел өмір мен өлімнің, үміт пен қорқыныштың арасында қалады. Олар үшін бұл жер жаңа өмірдің бастау нүктесі ғана емес, қоғаммен және өз-өзімен күрес алаңы. Спектакль аналық болмыс, әйелге деген көзқарас және қоғамдағы әділетсіздік мәселелерін қозғайды. перзентхана қабырғасындағы диалогтар мен үнсіздіктер арқылы әйел жанының нәзіктігі, қоғамдағы қысым мен ішкі қарама-қайшылықтар айқын көрініс табады. Өмірдің ең нәзік сәттерінде де адам бойындағы жылылық пен аналық мейірім өшпейтінін еске салады. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры маусымның 9 күні Құнанбай драмасын сахналайды. Қойылымның басқа спектакльдерден ерекшелігі мұнда қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, ұлттық болмыс бітімін кеңінен аңғаруға болады. Спектакльде билік пен халық арасындағы қарым-қатынас, адам құқығы жайлы әлеуметтік мәселелер көтерілген. Ал келесі күні дәл осы театр сахнасында «Жұбайлар жұмбағы» музыкалық комедиясы қойылады. 19-шы ғасырда әйгілі австриялық композитор Йоган Штраустың қаламынан туындаған музыкалық шығарма алғаш сахнаға шыққан сәтінен бастап театр көрермендерінің ыстық ықыласына бөленген. «Жұбайлар жұмбағы» шығармасының сюжеті әрқашан өзекті. Себебі онда отбасылық өмір, махаббат пен қызғаныш, қуаныш пен қайғы көрініс табады. Шығарманың басты кейіпкерлері кездесетін ерекше жағдай көрермен үшін бүкіл эмоциялар палитрасын ашады. Опасыз Эйзенштейн әдемі бейтаныс кейпінде пайда болған өзінің әйеліне ғашық болуға мәжбүр болады. Ал сұлу да сымбатты Розалинда ескі сезімдерді қалпына келтіру және отбасын сақтау үшін әйелдердің даналығы мен сүйкімділігінің жаңа қырларын түсіну керек. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 10 күні «Сені сүйем» драмасын тамашалай аласыздар. Бұл ер мен әйелдің арасындағы күрделі қарым-қатынас пен өмірге деген әр түрлі көзқарастарын суреттейтін қойылым. Олардың бір-бірінен айырмашылығы сонша, екеуі бірге бола алады ма деген сұрақ еріксіз туындайды. Өз қалауларын түсіне алмаған, шешім қабылдауға қабілетсіз қос кейіпкер ішкі сезімдерімен арпалысқа түседі. Махаббат қанша жерден күшті болғанымен, ғашықтар бір-бірінің кім екенін түсініп, қабылдай алмаса, сезім айдынында бірге ғұмыр кешу мүмкін емес. Режиссердің интерпретациясында кездейсоқ танысқан екі жалғыз адамның махаббат оқиғалары қалай көрініс табады. Сарсанға түскен қос кейіпкердің тартысқа толы шиеленісін және спектакльдің тың нұсқасын көріп, сұрақтарыңызға жауап алғыңыз келсе, спектакльді көруге кеңес береміз. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 12-сі күні «Гауһартас» драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтің 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға «Біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады» деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы – шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау, дейді режиссер Асхат Маемиров. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 12-сі күні «Қызыл орамалды шынарым» спектаклі қойылады. Шығармада өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Тянь-Шань тауларының бөктерінде қырғыз жерінде болған оқиға сипатталады. Жол бойында кездейсоқ танысқан ауыл қызы Әсел мен көлік жүргізушісі Ильяс пәк сезімдер арбауына түсіп, шынайы махаббаттың кейіпкерлері атанады. Ата-анасының рұқсатын алмай, аттастырылған жігітіне қарамай, Әсел Ильястың етегін ұстайды. Алайда қасқағым сәтте олар бастарына қонған бақтан айырылып, әрқайсысы өз жөнімен кете барады. «Қызыл орамалды шынарым» қойылымы бұйырған баққа ризалық білдіріп, жеңіл ләззаттың арбауына түспеуге, өмірді бағалау туралы ой тастайды. Ал жастар театры маусымның 12-сі күні «Сен екеуміз» қойылымын ұсынады. Лирикалық комедия отбасылық қарым-қатынастың нәзік тұстарын шынайы әрі жеңіл юмормен жеткізеді. Шығармада басты кейіпкерлер Тілек пен Жейде бір-бірін жақсы көргенімен күнделікті тұрмыстық қиындықтар мен түсінбеушіліктер салдарынан ажырасу шегіне жетеді. Оқиға барысында олардың арасындағы салқындық, реніш пен ішкі күйзелістер комедиялық әрі әсерлі көріністер арқылы ашылады. Кейіпкерлер өз сезімдерін қайта саралап, өткен шақтағы жылы естеліктерді еске түсіре отырып, махаббаттың мәнін түсіне бастайды. Астана опера театры «Операля» фестивалі аясында маусымның 13 күні Гаэтано Доницеттидің ең танымал операларының бірі «Махаббат сусынын» ұсынады. «Махаббат сусыны» небәрі екі апта ішінде жазылды. Миландық Делла Канабиана театрындағы премьерасынан кейін көпшіліктің ықыласына бөленді. Қойылымның кейбір ариялары опера классикасының алтын қорына енген. Елордалық театрдағы бұл спектакль көрермендерге дирижер Алан Бөрбаев пен француз режиссері Арно Бернардың қойылымында жол тартады. Алматы театрында маусымның 13 күні «Сізді сүйем» музыкалық драмасы сахналанады. Спектакльде махаббат пен сатқындық, тәуелділік пен еркіндік, қорқыныш пен үміт қатар өріліп, махаббаттың тек сезім емес, жауапкершілік пен ауыр таңдау екен көрсетеді. Кейбір таңдаулардың соңы қайғымен аяқталуы мүмкін, алайда таңдаудың зардабы бәріне бірдей тимейді. Қойылым режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алма Кәкішева, автор Қолғанат Мұрат, композиторы Әсел Омарова. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Антонио Паскули, пчелка концерттік этюда. Гавойды орындаған Малика Михрина, фортепианода Айгерім Есенова.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Парап. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.